0: trial.
1: Muratti seinää vasten odota.
0: Trial.
1: Tasin saapuvaa.
0: Trial.
1: Onhan tässä nähty ennenkin. Jaettu ilot, surut, lapsuuden muistojakin. Ei mitään keminaa vielä ole ollut ainakaan, eikä luule
0: minua.